0: Geus rage gitu majikanna geus kaameueun bagongna nu. Itu anjing geus pedak kakai batur mah lompatan mah bagong. Ieu mah kada naek geuleu. Naek kana anjing deui. Aduh ampun ya anjing beleguk teh anjing teu sakolakeun.
1: Kang. Kakang tenunan
0: lain leuhung eta mah tingali itu asuk-asukan dina cai di walungan. Batur mah ngundak bagong ieu mah ngundak-ngundak nu koneng nu geulempeng.

ti harita nyaan Ian rada robah sikepna saeutik. Ian betah di imah mun ulin peuting paling-paling oge tepi ka pukul 9. Tara kamelinaan cara biasana. Naon nu jadi sababna? Naha nyaan taat kana babatah kolot malah alam. Can aya nu nyaho. Ngan ti saplak aya nyi titik di dinya, Ian rada betah di imah, malah sok min ngajak ngobrol, micongah teu tumarumpang. Atuh Paris jeung Bubarliah beki percaya kana sikap Ian, beki kaciri yen Ian babalik pikir, nu akhirna dina hiji poe kaparengan poe Minggu, mobil bapana nganggur, Ian ngadeukeutan ka bapana, pok ngomong sopan keranan. Tiasa abdi namut mobil sakedap pak bade karerencangan ieu teh kasaha rerencangan nu mana hah rerencangan ieu teh nu mana da loba rerencangan ieu teh urang paribasa rerencangan nu mana rerencangan teh kudu apal atuh di mana alamatna jeung saha ka dituna dek naon pan kudu kitu lain bapak cerewe dia mah ngadop contoh maneh mah geuning tiheula oge kapok bapak mah komong geus maneh cilaka mah kemari deung seriusnya tak apal bapak mah maneh teh nyeun masalah sia teh kade sia janji ayeuna mah kasah.

muka serap kolot ngesok budak era dengan mika dedeh. Hari kari ayin ayah jelaman urek sosok kojor ngarepen kula.

Muka naga warcita bang-bang kasa Astra jingga dawala ngajuk-juk pusir daya astina bakal nyerang jurik-jurik anu ngalilik nyata urang negara masa jenak kacayos di karaton negara astina lojuan negeng ipati wira gendang.

0: sanajan geus barikna sanajan geus kolot bapak ari haleuang mah aya keneh
1: kerang keneh wae jakang
0: mun cerang keneh ku kituna deh ujang anaking anak bapak anak papanting wayahna deuleuk ti sameut ayeuna.